Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødelvite at du fører ikke hjem ved noen. Jeg må være klar til morgenen.

0: Nu vänder vi dags till vikeskiftet som Trøndur Vatnamær og Leifur Thomsen lägger til rattes.
1: Velkommen til vikeskiftet.

løgn, som ætter du fra det nu i jord. Som dit land, det vejen hun vågen. Jeg synes, du skommer til en slugan ljusen der, at tjekla om sin natt.

Dæver tøtje Enda lir etter tånar Jeg tæk nega vimmerheim Mærin i helt Mærin bæra et solskinsbrot fra Gerandstenon Jeg hei eina fer i hoan, men jeg fekk eina helt æra Jeg lærte at jeg leite enn, jeg enn av ve, men til i ordan Jeg tar ikke vimmer myndene av Judith. Hun som alltid arbeidde. Åren er vakna jeg, og at han hadde for sjong. Hva det er hent om hun bare slept i ødlån? Om hun tok en av sånne fyr som jeg har gjort? Jeg tar ikke vimmer armlene av kappingen og flåfernen, som i grunden sier alt om livet. Onker vinner, onker teper, men de fleste legger ikke mye som er ikke til det. Jeg er ikke den samme som de får. Alle ferier brøyder det, eisene ter som to helder bare er en fer. Jeg får vi drømmen om sol og opplevinger, kanskje et klaver, men jeg kom hjem ved en erføling av skipene. Begge Verkerleikan og absurditeten utøy. Jeg skylder nu at jeg kan halda mitt egna løyv oppi måte Juditsa, oppi måte de smilande bartende indene, oppi måte ødlundamon unge ferrafolkon som fyrir fyrste fersutje heimen, og oppi måte ham grakvite tjunnen vi munna li, som jeg har tidsi vi, at jeg har ikke meir a sija. Men det skipene som har brøtt med? Eller jeg bare en brikker som passer og medelig vel inn? Skipene har ikke brøtt med. Jeg sykker henne bare greier nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med at så med tog som et line. Jeg setter meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat dem så med linjen som tusentals affærfolkene har gjort under mer. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørger alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får stedet ved Johan som leiter jeg. Og da jeg kommer hjem ved Johan som